بدم من کجاست نیت ما دار من گلی مای مایم ارم بک مای مایم ای وای فای گی نیت ما دار نیت ماری دم ام کلای کم بالو بی نیت مارنگ کد دیوار مالک ابی

در بالی باد موجود مدن بسن برمک یل جاگن برمک ولی برمک اگنگت زن برمسین جگن یا یا بی جاب اگنگت نفت امد مرین نیما فکشون در گیچ امد مرین خاریال دم بجاب دلر بما تخسک جیمن جای

میشه گلد مودی یا خور من وزن بیا کاری پر چای دمون که وانا فای دارد بردگیری